0: Amigos, amigas, aquí en Radio Latinoamérica estamos escuchando música de nuestro gran amigo. Él se llama Joaquín Ballesteros y su proyecto se llama Toon Built. Escuchamos un tema aquí que se llama Atmosphere o La Atmósfera. Y vamos a conversar con él en noruego y para el final le vamos a pedir por ahí un saludito en español porque él domina el idioma español perfectamente. Él tiene su raíz en España también. Así que con él vamos a conversar al final del programa un poquito para que nos cuente en español y vamos a escuchar su tema. Ya que estamos preparándonos para el Mundial de Fútbol, hay una canción que él produjo hace un tiempo atrás que se llama Víctor Valdés. Así que ese tema lo dejamos para el final. De decir, ¿no? Ahora te voy a dar viejo Ornomeos Studio, Joaquín Ballesteros. Han har spilt en del låter for en del år tilbake, som har vært blant annet på VG-lista. Og så lager han litt den musikken du hørte nå nettopp. Det var første låt, var Atmosfær. Hei på deg, Joaquín.
1: Hola, ¿cómo estás?
2: Ja, muy bien, gracias. ¿Y tú?
0: Muy bien, tusen takk for at du stakk innom studio. Jeg vet jo at du en veldig opptatt mann, men i kveld, så, eller i dag, så fikk du mulighet til å besøke Radio Latinamerika.
2: I dag hadde vi muligheten begge to, så det var veldig hyggelig å være tilbake igjen.
0: Fortell litt om det vi hørte, første sangen, Atmosphere.
2: Ja, Atmosphere var jo en single som kom ut for cirka 2,5 år siden, og jo en låt som veldig atmosfærisk, stemningsskapende låt. Ganske godt innblikk i hvordan musikk jeg som tonbilt da, lager, som da drømmende chill musikk med da disse grandiose syntene som skaper gode lydbølger og ja, god stemning rett og slett, men veldig behagelig.
0: Mm. Gratulerer forresten med en ny låt, Hypnotisch. Og den ble sluppet 13. mars, og du har valgt å droppe trommer helt denne gangen. Hva var tanken bak å la synt-lydene bære hele låten alene?
2: Det var først og fremst at jeg hadde lyst til å lage en låt som går litt tilbake til røttene, som prosjektet startet jo under pandemien, hvor jeg lagde da ren ambient musikk, altså uten trommer. Så hadde jeg lyst til å gå litt tilbake til det temaet der, men samtidig fylle det med litt mer produksjonsting, men altså ikke trommer. Så det har jo blitt en veldig neppo låt med veldig ambient inspirert lydteppe da. Så det jo en veldig sånn låt man kan slappe av til og lese til, hva skal vi si, eksamen, og rett og slett bare lade batteriene.
0: Mm. Du nevner giganter som Vangelis som inspirasjonskilder. Hvordan balanserer du arven fra disse pionerene med ditt eget moderne tonbilt uttrykk?
2: Altså først og fremst så har jeg hørt veldig mye på Jean-Michel Jarre og Vangelis nå de siste årene, og de har jo inspirert meg med rett og slett måten de lager musikk på, altså struktur i låta, lyder, temaer som gjenspeiler, som går igjen og igjen, men også at de veldig nyskapende da, for sin tid. Disse var jo store på, altså Jarre og Vangelis var jo kjempestore på 70- og 80-tallet, og de har jo inspirert elektronisk musikk hele veien, så de har vært pionerer der. Så jeg har jo prøvd å fange noe av den, hva skal vi si, den akkordprogresjonen og ikke minst hvordan de lager stemningen i sine egne låter da. Mm. Og det synes jeg er fint. Det litt sånn pompøst da, jeg liker det til tider, at det litt grandiost.
0: Ok, men låten skrevet og spilt inn nå i vinteren 2026. Har det kalde norske vintermørket påvirket lydbildet i Hypnotisch?
2: Ja, absolutt. Altså, det jo noe med at når du skriver musikk på vinteren kontra sommeren, så det jo mørkt hele tiden, så det inspirerer jo for meg at det kanskje blir litt mer melankolsk. Da.
0: Mm-hmm.
2: Og, så den passer jo egentlig fint inn både på vintermørket, men også at det en delvis positiv låt, vil jeg si. Altså, selv om det en del litt mørke akkorder, men den går jo dur, så det er jo ikke en helt mørk låt.
0: Mm-hmm. Det bra. Nå skal vi høre på Hypnotisch?
2: Ja.
0: Her på Radio Latinamerika.